0: Gigi!
1: Qua?
0: Gigi!
1: Ja idem do domu.
0: O, čoče, kup mě jednego.
1: No, no, no, no, no, moja žona mi je zabije.
0: To še bojiš tvoj žone?
1: Jupeća, plivet. Moja kupjeta važe 300 pizze žun fotov.
2: Get the girl.